0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
3: La 12 grade Celsius vă spunem bună dimineața, dragi prieteni. Maxima de astăzi 21 de grade. Așa că o zi bună să avem. Parcă ar fi norat, parcă n-ar fi norat. Da, am vrut să zic ceva, dar m-am oprit la timp. Bună dimineața, bine ne regăsim aici pe 102,2 sau napocafm.ro pe internet. Ștefan Alucorean vă salută cu drag. Bine ne

0: treabă. Vorba unui ascultător, începe sau încep zilele Clujului. Mâncăm ca bogații. Scoate banul, nu te calici la zilele Clujului. Ceva prețuri ne-a trimis aici, prețuri de Cluj, nu altceva. O să zicem și noi fel de fel de lucruri. Zilele Clujului, printre altele. Rămâneți cu noi, dragi prieteni, să fie bine. Pornim și noi cu Musai de dimineață la radioul orașului nostru.
1: Good morning, everyone. Musai.

0: care nu mai știu ce aia felicitare. O felicitare. Mai știți ce aia felicitare? Bună dimineața, bună dimineața, felicita! Și ghicitoarea, bine? Nu înainte de a vedea exact cine te mai spune pe WhatsApp, 0734-407-407. Iată un mesaj video!
1: Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și să ai o zi ușoară și spor la cafeluță.
0: Îți mulțumesc frumos, dragul nostru, pentru mesaj și video pe deasupra. Mulțumim foarte, foarte mult, spor la școală, să fie bine. Alt mesaj care a venit aici, vocal.
2: Bună dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafeluță și o zi minunată.
0: Așa să fie și pentru tine, dragul nostru, o zi minunată. O bună dimineață, dimineață, dimineață.
3: Serus.
0: Serus, mă, ce faci?
3: Da, ce te deranjează cu ceva? Că am zis Serus.
0: Sigur că da, cum să nu mă deranjeze? Aici suntem oameni sensibili, ne deranjează orice. Bună dimineața, bună dimineața, superbă melodie de dimineață, Ștefane. Dacă v-a plăcut, Linda, e foarte bine. Mulțumim frumos, să fie bine.
4: Bună dimineața, Ștefan, să aveți o zi minunată și numai bine vă dorește Tudor de la Mănăștur.
0: Să trăiești, omule, toate cele bune cu bună dimineața. Ne ascultă, ești cu... Da? Cu cine trebuie mașină ca să știu să salut sau să nu salut. Aici de dimineață, dimineață, Tudorică, mulțumim frumos. Să fie bine și pentru voi, dragul nostru. CEARE-ul, bună dimineața. CEARE-ul, CFR-ul. Că așa văd că se numește fetele de la CEARE. Bună dimineața. Mulțumim frumos. Neața, Ștefan. Așa m-a încărcat melodia asta. Super, bă, Ștefane. Mulțumesc. Cu drag întotdeauna, Silvia, și pentru tine. Mulțumim. Neața, Ștefane, de la Florești. Vă descurcați sau vin să decongestionez traficul rutier? Florești, Cluj. Cristi, ce să trăiești, bună dimineața. Faină piesă, Ștefane. Na, dacă v-a plăcut, mulțumim frumos noi că vă simțiți bine. Că dacă voi vă simțiți bine, transmiteți energia asta și ajunge și la noi. Ne simțim și noi foarte bine. Weekend fun, eu de azi intru în el, poftă la cafea. Bine, Dani, mamă, Narcisa. Dar unde o găsim piesa? Aoleu, mamă, curios sunteți și voi. Tot playlist-ul vreți de aici, de la Napoca FM. Neața, Ștefane, bag o piesă să ia fața la toți, bă, un Gareth Emery ca să fie bine. O să fie și Gareth Emery, Sorine, mulțumim frumos de propunere. Cine ce zice aici la noi de dimineață? Dacă merg mesajele în studiu, când apăs pe un mesaj, e de fapt pe celălalt. E bine că ne scrie 0734-407-407.
5: Bună dimineața, Ștefan! Hai cu o piesă și mai veselă. Ne pui, te rog frumos, Michael Jackson, Beat It. Te roagă Maria, Ana și Cezara din Cluj. Spor la cafeluță!
0: Spor la cafeluță! Beat It a intrat în topul 40 britanic. Și nu numai Beat It, cred că vreo 4 piese de ale lui Michael Jackson, datorită filmului Michael, e în topul 40. Se vinde bine.

repede, repede, repede ghicitoarea. Am un copac cu patru crengi. Una înverzește, una rodește, una vestezește și una usucă. Oare ce să fie? Ghicitoarea noastră aici de dimineață pe WhatsApp 0734 407 407. Care va să zică: am un copac cu patru crengi, una înverzește, una rodește, una veștejește și una usucă. Ce să fie, dragi prieteni? Vă aștept cu bună dimineața aici la Napoca FM, radioul orașului nostru. Maxima de astăzi de 21 de grade Celsius.

Tricks. Atât, take down. Cu bună dimineața și mulțumim frumos de mesajele care vin. Bogdane, bună dimineața. Bogdan, ce? Bună dimineața, bine ai venit pe la noi. Da, da, K-pop, sigur că da, dar tânăra generație. Tânăra generație merge spre K-pop. Suntem mulți care ascultăm K-pop. Da, da, sigur că da. Bună dimineața, bună dimineața. Spor la școală și la grădiniță înainte de toate. Și după aceea mai vedem exact cum ne descurcăm. Cookie, răspuns corect la ghicitoare. Prietene, bună dimineața. Și nu numai el, mai multă lume aici se străduiește, inclusiv Costel din Italia. Cu mulțumiri. Ghicitoarea era următoarea. Am un copac cu patru crengi, una înverzește, una rodește, una veștejește și una usucă. Ce să fie? Ne scrie pe 0734 407 407. Da? Bun, și la final de emisiune avem un premiu. Să nu uităm de zilele Clujului. Cluj-Napoca explodează de energie, dar și de culoare. 4 zile de poveste, cu sute de activități și mii de zâmbete, se zice. Așa să și fie. De astăzi și până duminică, clujenii și turiștii sunt invitați să trăiască magia unui adevărat festival.

că momente de relaxare și multă distracție la zilele Clujului. Așa că dacă tot se fac, distrați-vă, prieteni, cu mic, cu mare. În 22 va fi povestea luminoasă cu dronele, spectaculoasă, cu video mapping și alte minunății. Merită văzut. Rareș zice că, bine zice Rareș, mergând spre școală, clasa 8-a, cu bună dimineața. Mulțumim frumos. Răspunsul la ghicitoare, mă aștept în continuare. Unii sunteți pe drumul cel bun, spre școală, grădiniță, muncă, alții nu. Da, mulțumim frumos. Rămâneți în continuare cu noi, dragi prieteni, aici la Bună Dimineața cu Musai de Dimineață.

0: succes, nu uita City Break acolo și o mașină Toyota 2 zile la tine. Să ai succes, toate cele bune. Mulțumim frumos. Ce avem aici, ce avem aici. Uite, domne, ce avem de dimineață. Rubrica de la TV luat la radio dat.
1: Imagini dramatice vin de la Paris. Capitala Franței a fost guduită de revolte provocate de suporteri după meciul în care Paris Saint-Germain a câștigat.
0: E bine, dacă a câștigat, e bine, dar revolte după ce Paris Saint-Germain a câștigat. Deci după ce a câștigat, revolte. Na, peste tot lumea e la fel. Da, deci care va să zică, domne, concluzia?
1: Imagini dramatice vin de la Paris. Capitala Franței a fost guduită de revolte provocate de suporteri după meciul în care Paris Saint-Germain a câștigat.
2: Și în 2013, între 1 și 23 ianuarie, că legea a fost publicată.
3: Vedeți, 23 ianuarie e important nu doar pentru întoarcerea armelor, ci și pentru pensii.
0: Deci nu numai întoarcerea armelor la 23 ianuarie. La televizor a zis, domne, a schimbat dânsul istoria. Cred că a vrut să zică 23 august 1944. Da, a zis 23 ianuarie. La televizor, fel de fel de minuni sunt.
2: Și în 2013, între 1 și 23 ianuarie, că legea a fost publicată.
3: Vedeți, 23 ianuarie e important nu doar pentru întoarcerea armelor, ci și pentru pensii.
0: Super, super. 23 ianuarie, ok. 23 august 1944, mă rog, România a întors armele împotriva Germaniei după ce a fost cu Germania, adică după aia ne-am dus cu rușii, că așa e povestea, istoria și lucrurile sunt complicate în războaie. Apropo de 23 ianuarie, ce zicea dânsul la rubrica de la TV luat la Radio Dat? Și nu la orice fel de radio, domne, la Radio Napoca FM. Nu uita de ghicitoare, dragă prietene, o mai spunem o dată. Am un copac cu patru crengi. Una înverzește, una rotește, una veștejește și una usucă.

0: radio, ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.

Acesta e ritmul pământului și vin mesajele. Ștefane, copiii vor imnul. Aoleu și vai, vai, vai, că era să uităm. Pentru cei mai tineri prieteni ai noștri și pentru toată lumea.

0: Napoca FM
1: 102,2 sau napocafm.ro pe internet. Victor zice că răspunsul la ghicitoare este: tânărul nostru prieten are dreptate. Așa este. Mulțumim frumos, Victor, spor la școală. Omule, toate cele bune, vă aștept în continuare, în continuare. Oare ăsta l-am scăpat?
2: Bună dimineața, Ștefan, te salută Răzvan. O zi bună și spor la cafeluță.
1: Spor la zi bună, dragul nostru.
2: Bună dimineața, Ștefan, te salută Răzvan. Eu cred că ghicitoarea este...
1: Nu zicem Răzvane, ca de obicei, nu le zicem. Ne rămâne între noi aici de dimineață până la ora 10. Mulțumim frumos, Răzvane. Spor la școală dacă mai ești cu noi. Paul, bună dimineața, bună dimineața. 0734 407 407, dragi prieteni. Ce zice? Zice că... Că va fi bine, domne, ia auzi aici. Pasajul Oașului Muncii intră în licitație, domne. Azi mâine începe și cu podul Garibaldi, sunt în reparație, faci un pod provizoriu acolo și lucrări. Piezișă, a început să se modernizeze și ea.

0: is Napoca. Napoca FM. Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii,

0: 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt Dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smile să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Good music and a good morning.

0: Aleg să zâmbesc de dimineață. E alegerea fiecăruia dintre noi, dragi prieteni. La fix avem știrile cu Valentin, cu bună dimineața. Iar celor care se numesc Elena Constantin, la mulți ani cu bucurii. Astăzi e sărbătoare, Constantin și Elena, în Înălțarea Domnului și așa mai departe, că m-au salutat și prietenii cu Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat, să zicem. Iar cei care poartă numele Elena, Constantin, Costic, așa mai departe, la mulți ani cu bucurii, prieteni, să fie bine și buni să fim. Nu numai zilele și viața să fie bună, și noi să fim buni. La mulți ani, numai bine, Valentin și știrile la Musai de dimineață.
1: Number one, hit music station. The hits are on. Hits. 102,2.
2: Napoca FM. Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care

0: care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: My name is Benson Boone.

10, Florin Chilian. La muște de dimineață, cu bună dimineața, dacă e de dimineață. Că n-avem de ales. Că fi vrut să zic bună seara, noapte bună, dar nu poți să merg la ora asta. La ora asta trebuie să spui bună dimineața. Ștefana Lucoroian vă salută cu drag. Să fie ziua bună, începând cu bună dimineața, bună dimineața. Uite-o și pe Larisa, care vrea să-i mai spunem o dată ghicitoarea. Larisa din prejurul, mă rog, din prejurul Clujului, da. Are o terasă Soluna Events pentru evenimente pentru copii, acolo la Stolna. Știți unde e Stolna? De la Luna, de sus, mai mergi.

7 și una usucă. Ce să fie, ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Dați și torturi acolo la Soluna Events, draga noastră, ca să știu să vin. Când e vorba de torti mea, te-am venit, draga noastră. Nu stau

0: toate în regulă. Miha de la Cluj, bună dimineața, draga noastră. Ai dat și tu răspunsurile corecte. Vă rog, răspunsul corect. Când zic răspunsurile corecte, mă gândesc cu totul și cu totul la același lucru. Bună dimineața, mulțumim frumos. Ce să vă mai zic eu, acușcă? Na, sunt multe de zis, le ordonăm, le punem la punct un piculeț așa, le limpezim ca să fie foarte, foarte clar și după aceea mai vedem ce e de făcut. Ce zici, prietene?
1: Ștefan, piesa asta cu Florin Chilian, 10.
0: Da?
1: I-am dedicat-o soției mele când am avut 10 ani de căsătorie la tine la radio.
0: Uh-huh.
1: Și acum am 27! Nu scoate nimic, nici o piesă cu 27.
0: Ba căută

Valentin și Elena. Să fie cu bucurii într-o mulți ani. Și nu uita, prietene, dimineața? Păi dimineața musai de dimineață. La Napoca FM, radio-ul orașului nostru.

un alt timp al matinalului. Asta e dinamic și melodios. De ce toți ziceți anul la ghicitoare? Serios, na? Așa găsiți pe internet cu anul? Ce an? Serios, acum, da? Sunt foarte, foarte curios. De unde până unde povestea cu anul la ghicitoarea noastră? Am un copac cu patru crengi. Una înverzește, una rodește, una veștejește și una usucă. Ghicitoarea noastră. Și vă rog foarte, foarte mult, asta cu anul, lăsați-o deoparte, că vă încurcă foarte, foarte mult. Deci nu mai căutați pe internet, nu mai căutați pe ChatGPT. Creierul, manual de utilizare, avem cartea, o dăm premiu. E o carte foarte interesantă, Creierul, manual de utilizare.

răspunsul la ghicitoare. Păi așa e pe internet, Ștefan. Aoleu, Căline, de câte ori să-ți spui? Căline, mamă, de câte ori să-ți spui că ți-am spus de vreo 20 de ori? Nu mai căuta pe internet că pierzi. După aia încep să plângi pe aici, bărbat, în toată firea, că nu câștigi. Serios, mă. De-aia doar dacă... Prieten, dacă nu i-aș fi spus, dom'le, de atâtea ori. Dar am tot spus, și am spus prietenește, nu așa? Deci am vrut să-l ajut un pic. El nu și nu, nu vrea să se ajute el pe el, dom'le. Fantastic! Toată lumea caută, Ștefan. Să fie sănătoși, nu o să câștige. Păi tu nu vrei să câștigi, Căline, mamă? Aoleu, Căline, ce mi-ai făcut și în dimineață? Nu mă așteptam de la tine, spun sincer. După ce ți-am spus de 20 de ori, să nu mai cauți pe internet.

Las, domne, că nu-i niciun bai. Astea nu sunt baiuri, vorba ungurului. Namboy, Ember, Namboy, nu-i bai. Că de acolo vine vorba. Nu-i nicio problemă, domne, să zicem și pe românește. Bine, cu bună dispoziție înainte, rămâneți cu noi, că avem lucruri de făcut împreună. Neapărat și mai aveam aici o știre, că tot încep zilele Clujului, dragi

Festival, da? Asta e mini-ediție Wine Fest al ceea ce se numește Central Park Wine Festival. Mini-ediția asta are loc acum între 21-24 mai în Parcul Central, în cadrul Zilelor Clujului, dacă vă interesează. Cu răsfăț, cu degustări, cu lucruri deosebite. Sunt acolo prietenii noștri, atmosferă relaxantă, alături de prieteni, familie și așa mai departe. Ați reținut, da? 21-24 mai, în Parcul Central, în cadrul Zilelor Clujului, o mini-ediție Wine Fest. Ediția aia adevărată și completă e Central Park Wine Festival, deja celebră la Cluj. Dar e bine să mergeți și să vedeți despre ce e vorba cu mine ediția asta Wine Fest în cadrul Zilelor Clujului, 21-24 mai. Cu bună dimineața și acum trebuie să fiți foarte, foarte atenți.

0: Boca FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Good morning, everyone!
0: Musai de dimineață!

0: foarte multe pentru a fi fericit. O mână de prieteni și puțin infinit, spune prietenul nostru Dinu Olărașu într-o excelentă piesă remixată de dimineață la Napoca FM, la Musai de dimineață. Sau... Asta e! Înasfințit cu o mână de prieteni, sigur că da. Cine are prieteni e fericit. Vorbim, dragi prieteni acuș-acuș, cu un jucător de fotbal dintre cei mai buni pe care îi are România. Un personaj foarte interesant, serios, deosebit și care a făcut o treabă nemai pomenită. Și a venit un moment destul de complicat, poate, presupun eu, nu știu. Dar o să vorbim cu Ciprian Deac, pe care salutăm cu drag. Bună dimineața, Ciprian!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit pe la noi, ne bucură că putem vorbi, ne grăbim un piculeț, că Ciprian, Ciprian are treabă, ca de obicei. Ciprian, vineri, mâine te așteaptă o zi, eu am zis complicată, complicat o fi?
1: Este foarte adevărat, da. Este o zi specială, o zi care, sincer, nu-mi doream să vin, dar știți cum se spune, că vârsta nu iartă pe nimeni și, din păcate, a venit momentul să spun stop carierei și călătoriei mele frumoase, dar așa am simțit că este momentul și așa este, cred că, cel mai bine.
0: Sunt multe emoții.
1: Sunt foarte multe emoții, nu știu, cumulate cu frică, cu un sentiment foarte ciudat și sunt niște emoții care cred că nu le-am simțit nici la debut. Dar sper mâine să fie bine, să vină cât mai multă lume și să mă îndeplinesc așa. E un mic vis a meu să mă retrag cu stadionul plin și să le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost alături de mine și la bine și la greu. Ar fi un lucru minunat să fie stadionul plin.
0: Prieteni, v-am spus și ieri, când ziceam de retragerea lui Ciprian Deac, că o să vă dăm și niște bilete la meciul de mâine, că eu cred că prietenul nostru, Ciprian Deac, merită un stadion plin mâine la meciul de retragere. Eu cred că asta merită. De ce merită? Acum, sigur că nu-i prea elegant ceea ce zic eu în direct la radio și e cu noi Ciprian. Nu-i prea frumos, cum zic de fiecare dată, când lauzi pe cineva, să încercăm să-l lăudăm pe la spate, nu în față. Seriozitatea lui, faptul că și acum trebuie să meargă la sală, că se pregătește din toate punctele de vedere, ceea ce a dovedit în fotbal Ciprian Deac, ne face să-l salutăm cu drag și să-i dorim bucurii în continuare. De-aia zic, stadionul ar trebui să fie mâine plin. Și sunt foarte curios dacă se umple mâine stadionul, nu neapărat pentru CFR, ci pentru Ciprian Deac. Da. Unirea Dej, Gloria Bistrița, CFR, Oțelul Galați, Schalke 04, Rapid București, FC Actobe, Tobol, am uitat ceva?
1: Nu, nu.
0: Astea sunt, da, echipele la care ai jucat.
1: Da.
0: Și de asemenea, ni se spune aici din datele pe care le avem, ești românul cu cele mai multe supercupe ale României, 4 la număr.
1: Da, am câștigat multe trofee. O să zic așa că am avut o carieră frumoasă, o carieră de care sunt mândru, o carieră pentru care am muncit foarte mult, m-am dedicat 100% acestui sport și probabil și de aceea mi este foarte greu să-mi iau la revedere, dar după cum v-am mai spus, este greu, a venit momentul. Oricum, eu de la începutul anului am încercat să mă pregătesc psihic pentru acest moment, dar știți cum se spune, că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.
0: Și mai ales cu cea de pe stadion, da.
1: Este foarte greu să gestionezi emoțiile, trăirile, dar...
0: Da, pentru fotbalist e foarte greu, pentru că el toată viața, până la 30 și ceva de ani, până la 40, a făcut sport, a fost în lumea asta. Dintr-o dată, lucrurile se schimbă.
1: Da, în cazul meu, de la 6 ani, vă dați seama, am
0: extraordinar.
1: Ghiozdanul în spate și am călătorit cantonamente, hoteluri, avioane. O să-mi fie foarte greu să mă trezesc, nu știu, sâmbătă dimineață și să-mi dau seama că nu mai sunt fotbalist activ, dar asta e, mergem mai departe.
0: Așa e. Ciprian Deac, ai împlinit 40 de ani, nu? Pe 16 februarie.
1: Da, da.
0: La mulți ani cu bucurii, Ciprian. Ai o familie frumoasă, am văzut despre ce e vorba, nu intrăm în prea multe amănunte. Ai o familie frumoasă și cred că pe lângă alte lucruri și aceasta e marea realizare.
1: Da, asta e. Asta e marea realizare, că până la urmă familia contează cel mai mult, familia va fi tot timpul lângă tine.
0: Te va sprijini momentele astea?
1: Tot timpul m-a sprijinit și la bine și la greu și pentru ele. Sunt sigur că va fi un moment foarte emoționant și pica cea mare încă de o săptămână tot plânge.
0: Vor fi pe stadion?
1: Normal.
0: Da, da. Ciprian, vom fi și noi acolo să te aplaudăm pentru o carieră foarte frumoasă. Ești născut la Dej, nu?
1: Da, da.
0: La Dej. Sigur că da.
1: O aruncătură de băți.
0: Așa e. De pe dealul Florilor, imediat la Cluj.
1: Exact.
0: Ciprian, numele ascultătorilor, ceferiștilor și nu numai celor care țin cu CFR, pentru cei care admiră un fotbalist serios, un fotbalist care a făcut performanță și care s-a ținut de treabă așa cum ar trebui să se țină orice fotbalist, vrem să-ți mulțumim foarte, foarte mult.
1: Mulțumesc și eu din suflet pentru gândurile bune și pentru cuvintele frumoase.
0: Bucurii să ai și să vă fie bine tuturor acasă și să treceți ușor peste momentul ăsta. De la 6 ani fotbal a ajuns la 40 de ani, când lucrurile se schimbă dintr-o dată pentru Ciprian Deac. Și încă o dată spunem, mâine, în mod firesc, stadionul ar trebui să fie plin, ca la Champions League. Să retrage Ciprian Deac. Ai jucat în Champions League?
1: Da, da, am jucat. Și mi-aș dori enorm. Nu neapărat așa să... pentru
0: din mine, orgoliu.
1: Exact, să-mi iau la revedere de la oameni, pentru că chiar am fost iubit, respectat la acest club și chiar mă simt mândru că fac parte din familia CFR și că am reușit să fac performanță cu această echipă minunată și cu acest club frumos.
0: Felicitări pentru tot, Ciprian. Să ai bucurii și când ne vedem, bem un suc de morcovi.
1: Mare drag, oricând.
0: Bine. Bucurii să fie bine. Te duci la sală acum?
1: Da, acasă, de fapt, am acasă.
0: Ai tot pregătit acolo. Bine, dragul nostru, te las să lucrezi în continuare. Bucurii, la mulți ani și mâine ne vedem pe stadion.
1: Bine, vă mulțumesc mult, gânduri bune și să ne vedem cu bine.
0: La mulți ani, bucurii, Ciprian. Numai bine. Ciprian Deac de la CFR Cluj, mâine retragerea și stadionul ar trebui să fie plin, dragi prieteni. Părere personală.

0: Napoca. Napoca FM. Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
4: La Boca FM, aici e vibe-ul.
3: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: La Boca FM.
4: La Boca FM.
7: Radioul orașului tău.

Nu! Extraordinară, fantastică și nemaipomenită și mă bucur că se fac remixuri după Romy Capuceanu, Șaraiman și Șaraiman. Puțină lume mai știe de Romy Capuceanu. De Fărămiță Lambru, acordeon, de Marcel Budală, cântau la acordeon, senzațional. Da, pe vremea mergea radio non-stop, că nu prea era 1000 de radiouri. Înțelegi? Și atunci ascultai muzică, să spunem, corală, muzică de armată, muzică populară, ce mai era, muzică ușoară.

RLC, Radio Luxembourg. Uite, nu prea se dădea în România prea multă muzică de asta occidentală. Dar Romica Puciano ascultam copil fiind cu mare, mare drag. Așa că am vrut, n-am vrut, am ascultat toate minunățile. Muzica armată îmi plăcea, că avea bărbăția aia așa și cântau oamenii aia cu

vieții. O spun de fiecare dată. Noita de zilele Clujului, dragă prietene, da? Sunt fel de fel de evenimente. Trebuie să iei programul în față, că sunt multe evenimente. Eu am o foaie întreagă, nici nu pot să le zic pe toate la radio, dar selectăm din ele. Sunt foarte multe. Îți place jazzul? Ai jazz pe strada Mihail Cogălnicianu. Locuri perfect pentru cei pasionați de gastronomie, tehnologie, inițiative creative și așa mai departe, jazz și momente artistice. Vor transforma centrul orașului într-un spațiu elegant, vibrant, plin de viață, că așa trebuie să fie Clujul, plin de viață. Da? Implicarea comunității în conturarea programului este elementul cheie. V-ați implicat foarte bine, ați făcut, dragi prieteni. 4 zile, centrul Transilvaniei se transformă într-un adevărat festival urban cu peste 40 de evenimente în peste 100 de locații dedicate comunității. Să nu uitați pe 22. Minunăția cu dronele, cu maping pe clădiri, cu senzațional, va trebui văzut. Mi-a scris cineva din Constanța, zice: Ștefane, se întâmplă asta la voi? Zic, da. Wow, să-mi filmezi și să-mi trimiți. Filmăm, o să fie și pe YouTube, o să fie lucruri interesante. Așa că selectează ce vrei să vezi, dragă prietene, și o să vezi minunății la zilele Clujului, care se pregătește pentru 4 zile spectaculoase, pline de culoare, muzică, teatru, e și dans și gastronomie. Păi fără gastronomie, ce sărbătoare e aia fără mâncare, a? Distracție pentru toate vârstele. Și asta e foarte important, că e pentru toate vârstele. Muzică populară, da? Spuneam de asemenea teatru și alte lucruri deosebite. Rămâi cu noi, că vine acum Valentin să ne prezinte știrile, dragă prietene. Nu uita, maxima de astăzi în jur de 20 de grade. Ba vrea să plouă, ba nu vrea să plouă. Da, ca o domnișoară nehotărâtă-i vremea asta. Dar ne descurcăm și rămâneți cu noi.

0: cu patru crengi. Una înverzește, una rodește, una veștejește și una usucă. Ce să fie, ghicitoarea noastră și premiul la final de emisiune. 0734 407 407 Știrile și Valentin.
1: Napoca FM.
2: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.

0: mai țineți minte pe băieții de la Savoi? Acolo în vârf de munte. Bună dimineața încă o dată, dragi prieteni, aici la Musai de dimineață. Ștefana Lucorean vă salută. Vedeți că i-am trimis mesajele voastre de felicitare lui Ciprian Deac. E la sală, dar eu cream că merge undeva anume și se grăbește. Dar Ciprian Deac, pentru cei care abia au deschis radio, am vorbit cu Ciprian Deac. Mâine se retrage din fotbal, va fi un moment destul de greu pentru el. De la 6 ani face fotbal, acum are 40 și din toată viața ți se schimbă. Bun, și i-am trimis mesajele voastre. S-a bucurat și se bucură tare, tare mult și vă mulțumește, dragi prieteni. Era și aici un mesaj neața. Mult succes pe viitorul lui Ciprian Deac din partea unui uist. Păi așa și trebuie, dacă jucător a fost exemplar, indiferent la ce echipă joacă. Adversar? Nu contează. Dacă exemplar jucătorul, e bun. Trebuie felicitat, domne. Știi, asta mi-aduce aminte de, mă rog, acolo sunt jucători mari, mari, mari, când Ronaldinho, fenomenal jucător, se juca cu mingea de la Barcelona, Ronaldinho, dar și Messi. I-a făcut pe cei de la, un stadion întreg, stadionul celor de la Real Madrid, să-i aplaude, domne, la scenă deschisă. De ce îi aplauda când jucau cu Real Madrid? Pentru că făceau spectacol. Lumea vine la stadion pentru spectacol. Ca să câștigăm oricum, nu contează, dar să câștigăm. Nu, domne, alo, vrem și spectacol, domne. Dacă dăm banii pe bilet, vrem și un pic de spectacol. Nu numai așa că stai la colțul terenului cu fundul așa și nu-l lași pe ăla să ia mingea, numai să treacă minutele. Înțelegi cum să tragi de timp? Nu, nu, nu, alo, domnul jucător de fotbal, vrem și un pic de spectacol, domne, o treabă serioasă. Sigur că da, de-aia spectatorii de la Real Madrid, când n-au mai avut ce face, au zis, domne, totuși băieții ăștia fac o treabă extraordinară. Ia să-i aplaudăm noi. Și un stadion întreg, adică adversarii, i-au aplaudat pe Ronaldinho la un moment dat și după aceea pe Messi. Cam asta, despre asta este vorba. De azi, dacă jucătorul e exemplar, merită aplauze indiferent la ce echipă joacă. Mulțumim frumos, avem rubrica de la TV luat și la radio dat. Fiți atenți aici, dragi prieteni. Ce zic colegii de la TV?
1: Imagini dramatice vin de la Paris. Capitala Franței a fost guduită de revolte provocate de suporteri după meciul în care Paris Saint-Germain a câștigat.
0: Aia e cel mai important, a câștigat. Da, și cu fotbalul ăsta te cam încurci cu el.
1: Imagini dramatice vin de la Paris. Capitala Franței a fost guduită de revolte provocate de suporteri după meciul în care Paris Saint-Germain a câștigat.
0: Bun.
2: Și în 2013, între 1 și 23 ianuarie, că legea a fost publicată.
3: Vedeți, 23 ianuarie e important nu doar pentru întoarcerea armelor, ci și pentru pensii.
0: Stați jos! 3! Corigent ați rămas, domnul, cum se cade. Care ziceți la program aici, la televizor, că 23 ianuarie am întors noi.

0: ia armele.
1: Și în 2013, între 1 și 23 ianuarie, că legea a fost publicată.
2: Vedeți,
1: 23 ianuarie
2: e important nu doar pentru întoarcerea armelor, ci și pentru pensii.
0: Super, felicitări, bravo!

0: Music Station. Music Station. Suntem Cluj 100%.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnaf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnaf. Totul pentru animaluțul tău.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
5: Petrasmiles.ro.

tău. Rămâi cu noi în continuare, că e numai 9 și 26 de minute și 26 de secunde. Zice un prieten de-al nostru pe WhatsApp, reținere WhatsApp-ul 0734 407 407. Ștefane, te simt un ceferist înrăit. Zice ceferistul nostru. Păi mai ieri ziceați că suist. Aoleu, că nu ne mai înțelegem aici. Chiar înrăit nu sunt. Eu țin și cu CFR și cu Universitatea și cu Sănătatea Cluj să intre în Liga a doua și cu fetele de la Olimpia Cluj. Țin sigur că da. Eu sunt cu Clujul, domne. Hai de Clujul! Și că am zis de Ciprian Dea, că am vorbit cu el la telefon și v-am îndemnat ceferii și neceferii să umple stadionul mâine, că se retrage. Asta e chestiune de eleganță pentru ce a făcut pentru voi ceferiștii Ciprian Deac. Mâine pe stadion, tot stadionul plin, că se retrage Ciprian. O să aibă emoții mari, mari, mari și e bine să fiți acolo lângă el. Da? Na, ca să nu vă mai zic și mâine. Că dacă trebuie să vă zic și mâine-i bai. Bună dimineața, să fie bine. Eu sunt uist, tu nu ești. Aoleu, am înțeles. Eu sunt cu Clujul, Aline, mamă. Eu cu Clujul, înainte de toate.

de pe locul 2, acum trebuie să joace cu Unir Alba Iulia, oare? Vedem, ne interesăm. Hai sănătatea de asemenea. Să fie bine. Mulțumim frumos. Eu ți-am zis, Ștefane, foarte bine ai făcut că mi-ai zis, că mai trebuie să-mi zici din când în când, Alex. Aici pe WhatsApp 0734 407 407. Acum o știre care îi enervează pe patroni. Ne scuzați, ne cerem scuze de pe acum. Ce se întâmplă în corp după săptămâni de stres la serviciu? Primele semne că organismul rămâne pe modul de urgență. După câteva săptămâni sau luni de stres continuu la locul de muncă, organismul începe să funcționeze ca și cum ar trebui să răspundă permanent unei amenințări, iar efectele se resimt în tot corpul. Aproximativ 20-30% dintre angajații din Uniunea Europeană resimt stres, anxietate sau depresie cauzate sau agravate de muncă. Iată, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate Muncă spune povestea asta, iar specialiștii în neurologie și medicină comportamentală spun că efectele pot fi atenuate prin intervenții simple, aplicate constant. Oare ce trebuie să facem, domn? Că stresul e dăunător, asta știm. De asemenea, ce trebuie să facem? Pe termen lung, sistemul nervos rămâne într-o stare de vigilență prelungită, ceea ce nu e bine. Aoleu, nu e bine cu stresul la muncă, domn. La aproximativ 30 de minute după această reacție rapidă apare și creșterea nivelului de cortizol, hormonul stresului. De ce vă stresați atât la serviciu? Pe bune. Când reacția de stres se repetă frecvent, organismul prioritizează mecanismele necesare pentru vigilență și reacție rapidă. Trebuie să se apere un pic de muncă. Că prea multă muncă zice că nu e bine, te stresează. Migrene, te doare capul, nu mai ai chef de nimic, domne, când trebuie să muncești. Asta e. Zice că din când în când e bine să te mai ridici de la birou și să faci 4-5 minute de pauză, să te plimbi prin birou. Și somnul are de suferit din cauza stresului. Mare grijă, mare grijă, prieteni, nu vă stresați. Nu știu de ce munciți atât, asta e toată întrebarea mea. Aoleu, grijă mare. Na, și patronii ar trebui să vă facă piscine, să vă facă sală de mese, să mai mergeți să cumpărați, nu știu de unde să comandați. Înțelegi? Ce să, sală de ping-pong, ca la IT-ști, domne, înțelegi? Sală de...

Musai de dimineață la Napoca FM. Noi suntem cu vibe-ul de la 7 la 10 de luni până vineri. Că după aia ne mai odihnim sâmbătă duminică. Un pic, un pic, ca să revenim luni. Să ne tot învârtim în cerc. Aici la Musai de dimineață, cu drag întotdeauna, îi salutăm pe prietenii și colaboratorii noștri de la Elite Rent-a-Car. Elite Rent-a-Car de la Cluj-Napoca. Pentru că Clujul se mișcă mai ușor cu Elite Rent-a-Car Cluj-Napoca. Site-ul eliterentacar.ro. Dacă vrei să închiriezi o mașină frumoasă, da, și care să-ți prindă bine pentru orice eveniment, pentru o deplasare, pentru nuntă, pentru botez, s-o plimbi pe Viorica, da, cu mașină frumoasă, o iei din fața blocului din Mănășturi, e cu mașina ca un crai. Vorbește cu prietenii de la Elite Rent-a-Car și o să vezi că lucrurile sunt adevărate. Sunt mașini de toate felurile, dragi prieteni. Economică, mediu, premium sau SUV. Rezervarea e rapidă și serviciile sunt serioase, că altfel n-am zice la radio. EliteRent-a-Car.ro. Fie că ai nevoie de o mașină pentru câteva zile sau pentru o vacanță, Elite Rent-a-Car din Cluj-Napoca te pune în mișcare. Și găsești oameni serioși acolo. Așa că noi ți-am zis ce e de făcut. Faci nuntă? E toate mașinile de la ei. Curate, frumoase. Vrei și șofer? Se rezolvă. Numai pe bancheta din spate stai. Ca bossul. Mă scuzați de expresie. Și te duc prietenii noștri unde vrei. EliteRent-a-Car.ro. Îi caut, vezi despre ce este vorba, ce mașină ai vrea de acolo. Și totul va fi minunat pentru tine. Elite Rent-a-Car Cluj-Napoca, succes, spor la treabă să fie. Cu bună dimineața. Hai că mai avem un pic. Da? Rămâneți cu noi, dragi prieteni.

când ai nevoie și de asemenea vezi că poți să câștigi și la noi mâine un premiu important. Să ți se curețe tapiseria de la mașină sau tapiseria, mă rog, sau colțarul din casă, fotoliu, ce ai tu de curățat, tele, dra cleaning, stai pe aproape. Trebuie să te trecem pe listă astăzi și mâine poate ai noroc. Spuneam, un premiu important.

Flower, Like a Prayer, precum o rugă de dimineață. Minunat remixul pentru cei care sunt deschiși și la remixuri. Cu bună dimineața, bună dimineața. Nu uita de Ledra Cleaning, dacă vrei să te punem pe listă, trebuie să ne răspunzi la la o întrebare. Da, Ledra Cleaning e pe Facebook, Ledra Cleaning, curățare tapiserii Cluj. Să vedem care răspunde primul. Fie pe WhatsApp 0734 407 407, fie pe telefon 0264585888 sau 0734 407 407. Aveți un premiu important, dar chiar important, că zic important, că e de lucru acolo. Dacă aveți tapiseria de la mașină murdară, pe toată vă face lună și bec. Lună și bec. Aveți fotoliu, colțarul de acasă murdar, s-a murdărit, lună bec, vi-l face Eledra Cleaning, curățare tapiserii Cluj. Sunt pe Moritz Jigmond, numărul 22. Vedeți că acolo pe Facebook e și numărul de telefon. Întrebarea e următoarea: cum se numește prietenii noștri care

407. Cum se numește firma care îți face colțarul Lună Bec, tapiseria de la mașină Lună Bec? Cum se numește? Te aștept, dragă prietene, să te pun pe listă. Și te aștept.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

Cluj Vest. Poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Stay in alive! Rămâi! Rămâi în viață, în sensul că trăiește din plin! Dacă unii sunt în viață, dar parcă n-ar trăi! Da, da, da! Sigur că da! Trăiește din plin cu noi, dragă prietene, în fiecare dimineață, de la 7 la 10, aici la Napoca FM, de luni până vineri doar. Că atât s-a putut, mai mult nu s-a putut. De luni până vineri, bine? Bun, mulțumim foarte mult că ești împreună cu noi. O să vorbim și de artistul ăsta, Max Corz, din Belarus, care a umplut stadionul 50.000 de spectatori la București, pe Stadionul Național. Și am întrebat de stânga-dreapta, nu prea știe lumea. Bă, dar cum s-a umplut stadionul? Dar vorbim mâine despre acest fenomen, dragi prieteni. Bine? Cum? Doar de pe internet s-a umplut, deși el cântă în limba rusă. Foarte interesant, un fel de hip-hop, rap. Dar nu cântă rău, ăsta este adevărul. Dar povestim mâine că mai avem, sperăm că mai avem timp și mâine, aici de dimineață. Vă mulțumim frumos, nu uitați că de azi începe sau încep zilele Clujului, bine? Sunt foarte multe evenimente, e bine să luați programul și să vedeți despre ce este vorba. Am înțeles că v-ați implicat, comunitatea s-a implicat în controlarea programului, ceea ce e foarte, foarte bine să vi se facă pe plac, la vorba urmă, că pentru voi și pentru noi sunt zilele Clujului, da, prieteni? Ce zicești de la ora 17? Fotobus, infopoint turistic, centru de informare turistică, de la 16 la 20, animație stradală, creatorul spectacolului de înaltă ținută artistică, da? Ia uzi aici, program. Vezi strada universității, moment artistic, fantazia carusel, creatorul de spectacole de înaltă ținută. De asemenea, uite, cântă și City Jazz Hub, excelentul Dima Belinski, pianistul de jazz. Foarte bine, apropo de Mihail Cogălniceanu, o zonă specială creată pentru a conecta copiii cu lumea inovației, viitorul meserilor STEM și gândirea critică, de la ora 10 de dimineață până la ora 18, pe Mihail Cogălniceanu. Bine? Vezi programul, că e foarte dens programul, sunt foarte multe oferte. Iar mâine avem minunăția cu dronele, luminoase, cu videomapping-ul, cu... de la ora cât? 21.30, Piața Unirii. Mare, mare grijă că e spectacol total. Iar tu rămâi în continuare cu noi. Și nu uita, dacă vrei un city break și o mașină Toyota două zile să le ai, ale tale, te duci și faci un drive test la Toyota Cluj Vest, prietenii și colaboratorii noștri, în Baciu. Da, Toyota Cluj Vest, dar înainte de toate intri pe site toyotaclujvest.ro, te programezi acolo la drive test. După aia vezi când totul este în regulă, te duci, te programează oamenii la o oră anume, conduci mașina aia Toyota nemaipomenită extraordinară, vreo 45 de minute, o oră, vezi tu care e povestirea, ești trecut pe listă și ești de două ori câștigat. Ai și condus o mașină Toyota, vezi cum e, cum rulează, da, automată sau altfel. Eu zic că ești câștigat de două ori, plus un city break și o mașină Toyota două zile la purtător. Să ai succes, dragă prietene, înscrie-te pe toyotaclujvest.ro să-ți prindă bine, neapărat bine. Cu bună dimineața! Rămâi, ce mai avem aici? Păi mai avem, mai avem, fiți atenți!
1: Hey guys, it's Aron Harris and you're listening to my new track, Kama, on your favorite station.

Frizeria Opera, uite-le, tăticu. Bună dispoziție, acolo cu clienți cu toți. Spor la treabă. Frizeria Opera, de aici, de la Napoca FM. Să fie bine, mulțumim frumos. O ascultătoare îmi scrie pe WhatsApp 0734 407 407. Neața, vreau doar să te salut, nu e nevoie să dai mesajul. Faină piesă. Și am răspuns, prietenește, fac ce vreau. Dacă vreau, dau mesajul, dacă nu, nu-l dau mesajul. Păi ce facem aici? Facem intruziune în emisiune, chiar așa? A?

Mântuitorului la cer, conform tradiției religioase creștine, și astăzi Constantin și Elena. La mulți ani, bucurii, toate cele bune! Elena, Lenuța, Nina, mai știu eu cum, Costică, Constantin, Costel, la mulți ani, bucurii! Dați ceva sau nu dați nimic astăzi? Na, că e final de emisiune, n-am niciun mesaj. Ștefane, hai că dau ceva, hai Ștefane, nimic mă, la nimic, nimic, nimic. Hai de mine și de mine. Chiar așa, Aline, Uistul Alin, bună dimineața, ne-a trimis o captură de pe Facebook cu Sănătatea Cluj, echipa din Liga 3-a, care are meci important cu Unirea Alba Iulia, sâmbătă, ajunge în Liga 2-a sau n-ajunge în Liga 2-a, Sănătatea Cluj, cu domnul Ghișa, care, domnul doctor, le povestește frumos acolo despre importanța meciului. Bine, Alin, mulțumim frumos! Haide, Cluj! Toate cele bune! Cine zice aici? Ștefane, pune o pilă când o să fiu domnișoară de onoare. Vrei mașină de la prietenii noștri? Hmm? Da? De la Elite Rent-a-Car? Pune-mă o pilă la Sergiu acolo, da. O, Sergiule, când e, dacă e domnișoară de onoare, Nina, o mașină să dea curată, frumoasă, deosebită, extraordinară. Rezolvăm? Auzi că se poate, Nina. Deci stai liniștită numai să fii dispusă de domnișoară de onoare. Ultima dată ghicitoarea, dragi prieteni, și în 3 minute trebuie să tragem la... Dar trebuie să verific, aoleu.

Jește și una usucă. Oare ce să fie ghicitoarea noastră? Ne răspuns pe 0734 407 407. Nina, stai cu mintea acolo, că vine mașina. Stai cu mintea acolo, nu mai... Te rog foarte mult.

0: știu, mă gândesc la tine din când în când, nu tot timpul. Aici de dimineață, de dimineață, care e răspunsul corect la ghicitoare? Am un copac cu patru... Dom'le, metaforic, v-am zis de atâtea ori cu ghiciturile astea. Metaforic. Am un copac cu patru crengi. Una înverzește, una rodește, una veștejește și una usucă. Înțelegi? Na. Iar răspunsul corect vine de la...
1: Răspunsul a undei timpului.
0: Ați auzit? Armin, foarte tânărul nostru prieten. Ce l-a știut, domnule?
1: Este răspunsul a undei timpului.
0: Anotimpurile, domn. Anotimpuri. Asta e. Armin, ai dreptate, sigur că da. Anotimpurile. Mulți oameni mari n-au știut răspunsul corect, Armin. Să trăiești. Mulțumim foarte, foarte mult, Armin, pentru răspuns. Te pune și pe tine pe listă, Armin. Poate câștigi ceva aici la noi. Bine, îți mulțumim.
1: Este răspunsul a undei timpului.
0: Exact. Anotimpuri. Asta e. Îți mulțumim foarte mult. Dragă prietene, Sabina, bună dimineața. Îți mulțumim frumos. Anaf e răspunsul corect. Stai jos 3. Stai jos 3. Atât. Aoleu. Alo timp, sigur că da. Așa a zis și Tudor. E ok. E bine. E bine. Pe listă. Trecem pe listă. Ai văzut că ai făcut ce am vrut eu? Zice o prietenă de-a noastră. Bă, mă joacă fetele pe mână, pe degete. Extraordinar. Your love rocks. Bine. Anotimpurile, clar? Uite, a zis și prietenul nostru Ciprian aici, la ora 10 și 10 minute. Pe ultima sută de metri, precum tot pe ultima sută de metri, a zis și Gelu. Să trăiască la mulți ani. Vă rog un pic de răbdare să verific toate mesajele, nu cumva să scap vreunul, și să-l trec pe listă. Mă întreabă un ascultător, mai trecut pe listă, că n-ai zis nimic. Dar care a fost primul tău răspuns? Greșit! Un singur răspuns! Nimic mai mult! Gata, că după aceea ne încurcăm! Mulțumesc frumos! Rămâne să tragem la sorți final de emisiune apoteotică aici la Napoca FM. Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, la 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
5: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Great music for a perfect morning.
1: Musai de dimineață.
8: Napoca FM.
9: Oh my god.
8: Let's get down to business. Hit Music Station.
10: Hit Music Station.
8: Suntem Cluj 100%.
11: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Elena, spor la cafeluță.
1: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe

0: la altul radio. Ai văzut tineri ascultători? Ei știu, mă, tineri ascultători, despre ce e vorba aici de dimineață.
1: Salut, Ștefane, mă duc la gădiciun sănătoasă și mă duc cu o păpușă.
0: Minunat, Miruna!
1: Miruna!
0: Sigur că da! Deci noi ne-am tot întrebat, ascultătorii se întrebau, unde e Miruna, unde e Miruna, de nu ne-a mai trimis mesaje. Și noi ne făceam griji. De-aia zice ea în mesaj, sunt sănătoasă, adică totul e bine și merge la grădiniță cu o păpușă. Miruna sunt, da? Prietena noastră! Mă puțin tel, că nu așa, așa...
1: Salut, Ștefane, mă duc la gădiciun sănătoasă și mă duc cu o păpușă.
0: Super, extraordinar.
1: Sumiuna.
0: Să trăiești, draga noastră, mulțumim foarte, foarte mult. Prietenii, tinerii noștri, prieteni, știu despre ce e vorba. Cu cei mai mari avem niscaiva probleme, dar le rezolvăm și pe alea. Da, sigur.
2: Ștefan, mai bine la Apuca Eiffel, că mi-i place.
0: Ați văzut? De să nu mai aud comentarii, că ce, că cum. Noua generație, suntem pe drumul cel bun, mergem înainte. Am verificat toate mesajele, toate. Punem aici pe listă și tragem la sorți. Ce anume câștigi, dragă prietene? Ai așa, fii atent aici. Ioana, bună dimineața! Ioana, vreau să vă spun că faci niște sandvișuri de-alea cu ciabata. Auăle. De undeva din Dâmborotond, Ioana. Niște sandvișuri de-alea și am vrut să fiu fit, să, na, când mă duc la ștran, să fiu și eu, că cât de cât așa, ca oamenii, știi? Nu poți, mă, nici cu Ioana, nici cu mulți alți prieteni de-ai noștri. Venit prietenii noștri, cum se sta în vișuri de-alea cu ciabata, cu vauăleu, pâinea aia bună. Nu vă mai spun, lăsați așa. Ioana, ai preparat perfect, mulțumesc frumos. Toate cele bune. Emile, bucurii. Să fie bine, spor la treabă. Ai ce sandwich. Mă rog, trecem peste că e final de emisiune și tragem la sorție. Ce câștigi? Tricou celebru Crossval, mulțumim frumos. Spor la treabă și acolo, că e nevoie în vremurile astea. Cana, musai de dimineață în Apoca FM. Și ai bunătăți de la Brutăria și Carmangeria Popești Baciu. Ce zici? E bine? Hai, cu bună dimineața și mult noroc! Cine câștigă, cine câștigă? Yeah! Corneles! Ia premiul de astăzi! Cu părere de rău pentru cei care n-au câștigat. Asta e! Nu că nu râd așa de... Nu, domnule, râd așa cu bucurie, că cineva totuși a câștigat de dimineață. Sunt alții pe listă și cu ele drag cleaning, așa că sunt mai multe chestiuni aici. Și nu uitați de un city break și o mașină Toyota 2 zile la voi. De la Toyota Cluj Vest, din Baciu. Vest, din Baciu, vin foarte multe lucruri bune. Te înscrii pe prima pagină acolo, pe toyotaclujvest.ro, da? toyotaclujvest.ro, te programezi la drive test. Vezi exact ce mașină să te alegi, vezi ora la care te pun prietenii noștri, dacă cumva vă înțelegeți și la oră și la dată, te duci, conduci vreo 45 de minute, vezi cum e cu Toyota asta, pe care o laudă toată lumea, și pe urmă te-și trecut pe listă și poate ai noroc și de un city break și o mașină Toyota 2 zile la tine. O pui în fața blocului, știi, când văd vecinii, mor de ciudă. Mă, măcar de asta să te duci, măcar de asta. De invidie, mă, să-i vezi cum se uită așa de după perdea de invidie. Și și-a luat ăsta Toyota, mă, dar de unde a avut, mă, bani? Aoleu, bine? Mă, măcar de asta, hai! Hai să fie bine, mulțumesc frumos! Ștefana Lucorean, vă salut, mă scuzați de nesteriozitate, aici de dimineață.

extraordinar. Ne auzim și mâine de la ora, până la 7 fix, da? Alo, da, 7 fix, nu? Că 7 și 2 minute, 7 și 5 minute, că Ștefane mai dă o dată ghicitoare. Bine? Na, mulțumesc! Bucurii să aveți, rămâneți cu Napoca FM! Toate, toate cele bune! Mafcom! Mulțumim frumos de ascultare și colaborare! Bulevardul Muncii numărul 16, scule și echipamente.ro. Și să nu uitați că începe zilele Crujului, încep zilele Crujului astăzi, da? Distracție! Ne vedem la un suc de mere! Bine? Ce, nu beți suc de mere? Ce vă strâmbați așa? Aoleu! Aoleu, dar nici chiar așa, domne, e bun sucul de mere! Hai, Napoca FM!

Astăzi spunem exact așa, Hristos s-a înălțat pentru că, da, este joi 21 mai și sărbătorim înălțarea Domnului. Știam că și astăzi se ciocnesc ouă, nu? Cele roșii, așa cum spune tradiția. Iată, au trecut 40 de zile după Paște, că repede mai trece timpul. Stați să vedeți până una alta că vine din nou weekendul peste noi și ne întrebăm când zboară timpul. Important este să zboare fain, așa cum se întâmplă atunci când petrecem împreună câteva ceasuri în fiecare zi aici cu cea mai bună muzică. Grațiela Ionescu sunt și vă salut! All the hits. Yeah. It's my

faceți zilele acestea pe litoral, aflați că marea se dă în spectacol în nuanțe splendide de turcoaz. Există, desigur, și o explicație științifică. Niște microorganisme au înflorit în această perioadă pe zeci de kilometri pătrați. Este vorba despre un soi de alge îmbelite în calcar. Acestea își schimbă culoarea în funcție de cum bate lumina. În aceste zile, Marea Neagră arată spectaculos, mai ales în larg. Culoarea deosebită poate fi văzută pe tot litoralul, așa cum arată și niște imagini din satelit. Deci, dați o fuguță dacă vreți să vă convingeți că este pe bune. Dacă nu ne permite timpul, asta este măcar să mai visăm cu ochii deschiși. Și, ascultând aici super piețe, rămâneți cu mine!

0: femeie care a împlinit recent 108 ani, face sport de 3 ori pe săptămână și încă șofează. Susan Brown tocmai a împlinit 108 ani și a dezvăluit care este secretul longevității sale. Fosta profesoară spune că mișcarea a rămas o parte importantă din rutina ei zilnică, chiar și după ce a trecut de pragul centenarului. Iată, fosta profesoară merge la antrenamente de 3 ori pe săptămână și mai mult decât atât, ea a dezvăluit că fiecare dimineață începe cu aceeași rutină de exerciții pe care o practică de peste 2 decenii. În plus, aceasta încă mai șofează și spune că încă mai are viața amoroasă. Wow, la vârsta asta! Incredibil, dar adevărat. Probabil că l-a cunoscut pe domn la sală. Auziți, fetelor, dacă sunteți singure, luați exemplu, că mișcarea e sănătoasă, nu doar pentru corp, ci și pentru altele.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: It's my number one.
1: All day.
2: На Boca FM.
1: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
2: Hits.
4: 102,2.
2: На Boca FM.
5: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
6: Hey guys,

4 modele AI și-au deschis posturi de radio. Nu e un banc, ci un experiment, iar unul dintre managerii AI a mințit că a făcut și profit. Cele mai populare modele lingvistice au fost testate în postura de proprietar și DJ al unui post de radio și toate au eșuat, unul mai spectaculos decât celălalt. Din toate cele 4 modele, doar Gemini a reușit să obțină o sponsorizare în valoare de $45. Restul au eșuat. Dincolo de partea financiară, modelele testate s-au dovedit și mai puțin pregătite să aibă propriile emisiuni radio. Deci să stăm liniștiți noi, cei care lucrăm la radio, că nu se pricepe AI-ul și pe lângă asta, nu că nu se pricepe, dar cum să transmită inteligența artificială emoție, stare, starea asta de bine pe care o avem împreună în fiecare zi, nu?

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de ml la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de ml la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Napoca FM.
6: Your number one hit music station.

Românii e din porțile de mâncare și ies mai puțin în oraș ca să meargă în vacanțe peste hotare. Datele Băncii Naționale arată că doar în primele 3 luni din acest an, turiștii români au lăsat peste 2 miliarde de euro în străinătate, în timp ce la nivel intern consumul și achizițiile de bunuri au scăzut. România mână anumite achiziții și consumă mai puțin, toate ca să poată călători în alte țări. Mai taie din hrană și iată că din vacanțe nu. Stau și mă întreb, oare se mai taie și din mesele din vacanțe? Adică ce să mai iei, ultra all inclusiv? E acolo un mic dejun, iar în rest

0: cât pepene roșu poți mânca fără să te îngrași, recomandarea nutriționistului, pentru că vine și perioada pepenașilor de la noi. Știm, ne plac, sunt dulci, sunt delicioși, gustoși, acum depinde cum îi nimerim până la urmă, dar important este să ne și abținem chiar dacă ne plac, pentru că au calorii și se pun acolo la burtici. Grație la sunt, mă întorc în câteva minute și aflăm cât pepene este recomandat să mâncăm pentru a nu ne îngrășa. Rămâneți aici!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

îndoială sezonul pepenelui roșu, răcoritor, dulce și extrem de hidratant. Acest fruct este preferat de multe persoane în zilele caniculare. Totuși, dacă ești preocupat de siluetă, probabil te-ai întrebat și tu cât pepene roșu poți mânca fără să te îngrași. Nutriționiștii vin cu recomandări clare pentru cei care vor să savureze gustul verii fără regrete. Potrivit nutriționiștilor, un adult sănătos poate consuma 150-250 de grame de pepene pe zi, adică echivalentul unei felii medii. Dacă urmezi un regim de slăbit sau ai restricții nutriționale, e indicat să nu depășești 400-500 de grame pe zi. O porție cam mititică, dar ce se întâmplă dacă îi dai și cu pâine? Știu multe persoane care mănâncă pepene cu pâine sau pepene cu brânză, dar iată, nutriționistul spune doar atât, 150-250 de grame, ca să te menții, să-ți păstrezi silueta, că acu și ca vine vara.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
4: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

câteva săptămâni dominate de flirt, conversații ambigue și conexiuni superficiale, atmosfera astrală se schimbă complet. Începând din aceste zile, Venus a părăsit zodia Gemeni și a intrat în sensibilul și profundul semn al Racului, iar efectele se vor simți imediat în plan emoțional pentru trei zodii. Pentru nativii Rac, această perioadă vine cu o reconectare profundă cu propriile emoții. Venus intră chiar în semnul lor zodiacal și îi transformă în magnet emoțional. Scorpionii vor resimți și ei tranzitul lui Venus într-un mod profund și transformator, deși nu își arată întotdeauna emoțiile. În următoarele săptămâni vor deveni mult mai conectați la propriile nevoi afective. Și pentru pești, Venus în Rac activează exact zona romantismului și a conexiunilor sufletești. Este una dintre cele mai favorabile perioade pentru iubire, împăcări sau începuturi emoționale intense. Ce să fie, pentru pești, începuturi sau împăcări,

Este joi, am petrecut și astăzi împreună câteva ceasuri în zi de mare sărbătoare de înălțarea Domnului, deci fără treburi gospodărești astăzi, avem liber doamnelor și domnișoarelor. Până mâine, eu, Grațiela Ionescu, vă doresc toate cele bune, Hristos a înălțat și să aveți o zi frumoasă în continuare aici cu

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
2: It's my number one all day.
3: Napoca FM.
4: What's up, everybody? Tessari here. This is my new track with Sarah DeWarren, Higher With You.

Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și, bineînțeles, pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență. Începe distracția!

Dojul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi

Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

România, aproximativ 44% dintre consumatori preferă cappuccino sau latte, în timp ce 34% aleg espresso sau restul beau americano, long black sau alte tipuri de cafea. Specialiștii spun că în cantități moderate, cafeaua poate influența starea de spirit, concentrarea și nivelul de stres prin legătura dintre intestin și creier. Varianta simplă fără zahăr, siropuri sau frișcă este considerată mai benefică pentru organism, iar puțin lapte poate ajuta persoanele cu sensibilitate gastrică. Excesul, în schimb, poate duce la agitație, palpitații sau chiar probleme cu somnul. Așa că o cafea poate fi de ajutor. Dacă ajungem la a patra, nu mai bem cafea, bem ședință cu expresorul!

0: Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorb mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
8: That's my number one hit music station.
9: The hits are on.
10: Hits.
11: 102,2. Napoli.

apropie, iar odată cu ea începe și goana după așa numitul corp pentru plajă. Mulți români caută rezultate rapide, de la diete stricte până la produse de slăbit și suplimente alimentare. Piața acestor produse ajunge la aproximativ 200 de milioane de euro pe an, însă specialiștii avertizează că soluțiile rapide pot veni cu riscuri, mai ales când sunt cumpărate de pe internet sau de pe piața neagră. Medicii spun că nu există scurtături sănătoase, iar schimbările reale vin din alimentație echilibrată, mișcare și, bineînțeles, consecvență. Cu alte cuvinte, corpul de vară nu se face peste

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
5: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
4: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
5: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
4: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.

Din 10 români au mers la stomatolog în ultimul an, iar mulți ajung la dentist abia când durerea devine greu de suportat. Medicii spun că lipsa controlelor de rutină transformă problemele mici în urgențe și tratamente mult mai complicate. Semnele apar de vreme, 2 din 3 copii de școală primară au deja carii. Specialiștii recomandă vizite regulate la stomatolog, igienă corectă și prevenție, nu tratamente făcute în ultimul moment. Cu cât o problemă este descoperită mai rapid, cu atât se rezolvă mai simplu și, bineînțeles, mai ieftin, iar la dentistă, cea mai bună veste rămâne aceea că ai venit la control, nu la numai pod de durere.

0: Două subiecte complet diferite, dar la fel de interesante. Aflăm cât ajută de fapt magneziul pentru somn și ce spun specialiștii despre suplimentele tot mai populare în ultima perioadă. Iar apoi mergem într-o zonă ceva mai relaxată, pentru că vinurile românești încep să atragă tot mai mult atenția la competițiile internaționale și adună medalii importante. Ramona sunt, cu mai multe detalii revin îndată!
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
6: Napoca FM.
7: Bună, sunt Alexandra Stan.
8: This is Ariana Grande.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: Napoca FM.
11: Hit Music Station.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.

multă atenție la competițiile internaționale, iar numărul premiilor obținute în ultimii ani a crescut semnificativ. Specialiștii spun că vinurile albe, roșii și roze produse la noi au început să fie apreciate de juriile din marile concursuri europene. La o competiție recentă de la Bruxelles, România a obținut mai multe medalii, inclusiv o distincție importantă pentru un vin roze produs lângă Turda. Totuși, deși exporturile cresc, România continuă să importe vin de câteva ori mai mult decât exportă. Practic, noi facem vin bun, dar tot

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: A devenit tot mai popular în ultima perioadă, mai ales pe rețelele sociale. Specialiștii spun însă că efectele nu sunt chiar miraculoase și că studiile au rezultate limitate. Unele cercetări arată că ar putea ajuta la adormire și la un somn mai lung, dar nu funcționează la fel pentru toată lumea. Experții mai spun că suplimentele nu pot compensa obiceiurile proaste de somn și recomandă ca necesarul zilnic să fie luat mai ales din alimentație. Așa că dacă stai pe telefon până dimineața, magneziul probabil doar asistă la problemă.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Ramona sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Turn the volume all the way up.
6: All right, let's go.
7: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.
2: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
3: Napoca FM.
4: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.
5: Twist in My Sobriety.
4: Here on your favorite station.

0: Salutare, prieteni, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și vreo câteva minute, atât cât arată ceasurile, împreună și astăzi la Napoca FM pe 102.2, pe platforma Napoca FM Live, disponibilă pe napocafm.ro. Așadar, am făcut prezentările și ne instalăm comod și cu bucurie pentru trei ceasuri pe care le petrecem împreună într-o zi de 21 mai. Hei, la mulți ani, Costică, la mulți ani, Lenuțo, dacă e, spunem la mulți ani sărbătoriților zilei, că așa e frumos, domnule, așa se face. Și tare mi-aș dori ca astăzi să-mi scrie măcar un sărbătorit sau o sărbătorită, să am și eu pe cine felicita, la 0734 407 407. Așa că dăm bătaie cu muzică bună, cu știri drăguțe. Și apropo de știri, ați auzit voi de povestea cu Salvați de clopoțel? Ei, să știi că în cazul nostru am găsit o știre care zice salvat de saxofon. Sau cum să îți liniștești sufletul și să-ți salvezi și viața în trei pași simpli folosind doar un saxofon. Bine, v-am indus un pic în ceață, știu, dar o să lămurim treaba asta o leacuță mai târziu. Ce mai avem? Muzica, am zis, gata, energie multă cât să ne țină seara asta de joi. Începe Blocat NFM.
1: This is Napoca.
2: Napoca FM.

saxofonul, un instrument care inspiră pasiune. Eu fiind vorba aia moldovean, se știe că mie îmi plac și bătutele și sârbele la saxofon, dar asta este cu tot o altă discuție. Discutăm despre saxofonul care, nu-i așa, trebuie, poate și trebuie să salveze suflete, ba chiar și viața în cel mai propriu sens al cuvântului. Și da, nu toată lumea are norocul să-și înnece amarul în muzică atunci când se ceartă cu partenera sau partenerul. Da, să știți că, uite, un omuleț, un turist australian în Taiwan, după o ceartă cu partenera, a plecat în munți. A zis, eu mă duc, nu-mi pasă de voi. Omul a fost salvat după ce echipele de intervenție au fost ghidate de sunetul saxofonului său. Bărbatul, care plecase în sălbăticie după o ceartă cu soția, nu avea mâncare, încălțăminte potrivită sau telefon. Însă a supraviețuit căutând apă, adăpostindu-se... pe unde a putut? Turistul australian de 50 de ani, identificat doar cu prenumele Matthew, a ajuns în centrul unei povești greu de crezut după ce s-a rătăcit în munții din apropiere de Taipung, pe coasta de est a Taiwanului. Potrivit People, bărbatul a intrat în pădure după o ceartă cu soția și a rămas blocat în sălbăticie timp de mai multe zile. Dispariția sa a fost raportată joi 11 mai și autoritățile... Stați un pic, al luni 11 mai, așa. Iar autoritățile din comitet

0: Taiptung au declanșat o operațiune amplă de căutare, la care au participat mai multe agenții. Matthew nu avea asupra lui mâncare, dispozitive electronice sau încălțăminte potrivite, dar a fost găsit după ce a fost căutat cu ajutorul dronelor și oamenii au fost ghidați prin terenul greu accesibil de sunetul saxofonului, care, iată, i-a salvat viața. Bă, ce frumos! Nu toată lumea știe să cânte la instrumente, depinde și la ce instrumente știi să cânți, că dacă, de exemplu, știi să cânți la tobe, nu o să-ți ia acum Aditai kitul de tobe în spate, doar că te-ai certat cu Lilișor.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnaf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnaf. Totul pentru animăluțul tău.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Mă întorc la voi cu bucurie și cu primele mesaje la 0734 407 407. Ne salută Ionut, o zi minunată, Vasi, de asemenea și Bobo. Ne scrie, așa scrie aici la nickname-ul omului, o zi bună. Iar Mircea ne trimite o întrebare. Salutare, Vasi, te ascult pentru prima dată. Când se aude emisiunea ta? De luni până vineri, de la 16 la 19. Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc tare mult pentru gândurile faine, drăguți ca de fiecare dată. Hai să-i dăm cu hituri interesante, căci Blocat NFM continuă.
1: FM. Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

0: Bună să ne fie după amiaza din nou cu ultima strigare pe prima oră. Trece timpul repede și iată cum tot vorbim noi despre una despre altul. Se face acoșoara 17 și evident defilăm așa prin după amiaza asta de joi. 21 mai, o zi cu însemnătate pentru mine, nu pentru că aș avea neapărat, chiar am în familie doi, chiar vreo patru membri care se numesc Constantin și Elena. Uite, acum realizez. Dar pe lângă treaba asta am și eu niște chestii personale drăguțe care mi s-au întâmplat și da. E frumoasă ziua asta și trebuie să o facem să fie și mai frumoasă. După fix mă reîntorc la voi să povestim alte lucruri despre ce se mai întâmplă prin lume și bineînțeles și despre voi.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

Bună să ne fie după amiaza din nou, conectați cu energie bună la Rapoca FM și cu ora cu numărul 2 pe care o deschidem chiar acum. Și vreau să-i salut în mod special pe oamenii care ne ascultă din sate, din comunele limitrofe, ca să zic așa, Clujului și, în general, care ne ascultă, oamenii care ne ascultă din zona rurală, indiferent că ne ascultă de pe net, da? Nici nu contează de unde. Am o veste bună pentru voi, pentru că, da, până acum erau niște ambiguități în lege de care nu știu cui păsa, dar să zicem că acum s-au mai lămurit lucrurile. Altfel spus, pentru oamenii care produc, bine, și de la oraș, dar în oraș e mai greu, care produc băuturi alcoolice în propria curte, în propria gospodărie, să știți că statul vă dă voie să beți 200 de litri de orice produceți voi în propria curte, fără să vrea și el ceva din toată chestiunea asta. Comentăm subiectul, că mi se pare interesantă treaba, apoi 0734407407 pentru alte mesaje scrise pe WhatsApp. Începe Blocat NFM.

0: că bem un vin de la bun de la sal.
1: Nu facem asta la radio. Bine, nu știți voi, dar... Nu mă, nu. Apropo, eu am pus mâna pe niște, și poate unii dintre voi le știți, pe niște înregistrări vechi, vechi de tot, de pe la radio public, în care niște oameni care făceau ce fac și eu acum, adică vă vorbesc vouă din fața, din fața unui microfon, erau, să zicem, un pic abțiguiți. Urâtă treabă, dar nu stăm noi acum să judecăm, nu-i așa? Mai ales că avem o veste bună pentru toți cei care fac băuturi, pregătesc băuturi în propriile curți. Discutăm, bineînțeles, despre o lege. Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care prevede scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu. Proiectul a stârnit controverse la dezbateri. Acesta a fost supus dezbaterii la Camera Deputaților și are ca obiect transpunerea directivei UE. Nu, niște cifre nu ne interesează. În legislația românească, actul normativ vizează sistemul comun de aplicare a taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici. Potrivit unui amendament, sunt scutite de la plata sticlelor, de la plata accizelor, băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin damigeană, prin dispoziția specială, în limita a 200 de litri anual per dimigeană, per gospodărie, evidențiată în registrul agricol. Potrivit butoaielor, potrivit prevederilor ordonanței guvernului numărul 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și nu ne mai interesează că astea sunt chestii tehnice. Altfel spus, ai liber să faci, să prepari în curte băuturi alcoolice, țuică, vin, ce mai vrei tu, 200 de litri, fără ca statul să vină să-ți ceară ceva. În altă ordine de idei, oricum statul este ca o mică creatură care stă la pândă în timp ce dai, n-o vezi. Ai ideea, nu știu, eu așa văd lucrurile astea, să jur, dacă aș avea timp aș scrie o carte fantasy despre entitatea rea și malefică numită stat. El vine să uită așa la tine cum stai lângă cazan și bineînțeles vine și zice:
0: bău, dă-ți mie din ce ai făcut acolo.
1: Și tu te întrebi, ce să-ți dau? Uite, dacă vrei, îți torn într-o cană, uite, e proaspăt.
0: Nu, dăm taxa pe valoare.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hey, this is Liquid 5.
3: Hey, this is Justin J. Moore and you're listening to

Mă întorc la voi, uite, deja a produs efecte știrea pe care am comentat-o mai devreme. Mirel ne salută, salutare Vasi, taică-miu a produs 300 de litri de vin, dar rămâne între noi, da? S-a întâmplat anul trecut. Nu știu dacă va fi afectat de legea asta. Vinul bun, de altfel, încheie ascultătorul nostru. Mulțumesc, băi, eu te cred, dar clar rămâne între noi, îți dai seama. Noi și ascultătorii de Napoca FM, adică noi doi și prietenii noștri conectați aici pe 102 cu 2. În rest, nu spunem la nimeni, mai ales dacă trimis la sediu Napoca FM, găsești pe Google adresa, niciun fel de problemă, niște, cum să zic, produs, din niște licoare din ce a produs. În fine, drăguț, mulțumim, ne salută și Diana, o zi minunată ție. Vin mesaje pe WhatsApp și mă bucură tare mult chestia asta. Hai să-i dăm bătaie cu muzică în continuare, Blocată în FM, continuă.

0: Așa cum tot vorbim noi despre diverse lucruri întâmplate prin lumea asta mare, se face ora 18 în ceva minute, așa că tare bucuros sunt de companie și evident mă bucur să fiu aproape de voi și ora viitoare, după ora 6, când mă reîntorc, să mai povestim despre una, despre cealaltă. Însă toate la timpul lor. Deocamdată ne ducem cu niște piese tare drăguțe, cât să ne conecteze cu energie bună în ziua asta de joi. Hai că mai un pic și vine și weekendul, nu foarte mult, dar mai vorbim noi despre trebușoarele astea. Blocat în FM, rămâi cu mine, ne întoarcem îndată.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
7: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

are limitele lui. Deocamdată. Dar apoi, mai comentăm treaba asta, vorbim și despre vreme, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. Evident, ca în fiecare seară, după amiază slash seară, vă aduc multe piese drăguțe și, de ce nu, și mesaje pe WhatsApp pe care voi le trimiteți și eu le citesc.

0: Cam așa își plâng în pumni fondatorii companiei Pizza Hut, care au o problemă în momentul de față. Oamenii au zis că, mă, trebuie să facem ceva să ne ușurăm munca și să apelăm la ajutorul inteligenței artificiale, care nu cere de mâncare, nu cere pauze, nu are fițe, nu are mofturi, că nu fac aia, că nu. Bineînțeles că au făcut treaba aceasta. Sistemul de control al magazinelor cu inteligență artificială al acestei companii este un dezastru atât de mare încât a irosit 100 de milioane de dolari. Acuzația este făcută de către proprietarul unei francize a celebrei rețele. Acesta a dat în judecată compania mamă, scuzați, deoarece a fost obligat să folosească sistemul cu AI. Compania care deține franciza are 111 restaurante pe coasta de est, inclusiv în orașe precum New York, New Jersey și Caracal și Washington. În procesul intentat la începutul acestei luni, compania a acuzat firma MAME că ar fi a forțat magazinele subordonate să adopte Dragon Tail. Este vorba despre un sistem de management intern despre care se spune că este bazat pe AI. Pe tot parcursul și oferă programarea pentru livrarea pizzei. În plângere, deținătorul francizei susține că operațiunile sale sunt mai dezordonate ca niciodată din cauza sistemului AI. Înainte de a adopta Dragon Tail, peste 90% dintre livrările sale ajungeau la ușa clientului în termen de 30 de minute, iar acum timpul a trecut cu cel puțin 50%, ducându-se la aproape o oră. Mai mult, pizza caldă stă în magazin mai mult, în medie, cu 15-20 de minute mai mult decât timpul inițial de 5 minute atunci când erau oameni la conducere, ca să zic așa, la manevrarea sau managementul sistemului. Bă, da, bineînțeles că oamenii au început să livreze pizza rece și au pierdut comenzi și uite așa paguba asta. Eu n-am nimic de comentat decât că mă bucur.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, Avant. Taje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: It's gonna be so much fun.
7: Oh my god, these are crazy.
8: This is your hit music station.
9: Napoca FM.
10: Napoca FM.
11: Radioul orașului tău.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei. Pe locul 2 se află județul Cluj, cu 7.086 de lei. Și pe locul 3, județul Timiș, cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut. 6 milioane de lei pentru schimbarea scaunelor de la BT Arena. Primarul Emil Boc a spus că sala polivalentă din Cluj-Napoca este o sală fanion și probabil pentru o lungă perioadă de timp va rămâne cea mai mare din România. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în 2026 la BT Arena va fi organizat campionatul european de handbal feminin, mai exact în decembrie anul acesta. Tot la BT Arena va avea loc și meciul de retragere al Simonei Halep, programat pentru data de 13 iunie. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a spus că actuala criză politică din România nu este de folos și a adăugat că țara noastră are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Guvernatorul BNR, care a fost și el premier tehnocrat în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare în contextul în care în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă. Muguri Sărescu a declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție potrivită pentru țara noastră în contextul politic actual.

Hai să aflăm și cum va fi vremea pe la Cluj astăzi. Avem parte de precipitații sub formă de ploaie ușoară, ne promit meteorologii pe parcursul acestei seri. Temperatura nu a urcat astăzi mai sus de 19 grade, cer predominant noros, care se va menține și pe parcursul acestei nopți. Mai sunt posibile precipitații sub formă de ploaie ușoară, iar zorii zilei de mâine ne aduc o temperatură destul de prietenoasă. Minima nopții 13 grade Celsius, cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine și muzica faină de la Napoca FM. Stăm în continuare blocați în FM pe 102.2.

0: Mă întorc la voi cu bucurie și cu o veste care poate unora s-ar putea să vă placă sau altora poate mai puțin. Și anume faptul că este ultima strigare pe ziua de astăzi și bineînțeles cu promisiunea că ne reauzim și mâine după amiază de la 4, tot aici la radio, la Rapoca FM, cu alte 3 ore drăguțe și cu weekendul care va bate la ușă și pe care noi îl întâmpinăm cu bucurie. Vă mulțumesc tare frumos pentru prezență și vă invit să fiți în continuare aici lângă noi pentru că avem super piese și multă bună dispoziție pe care o împrăștiem prin playlisturile Napoca FM. Păpați tot din farfurie și fiți bine în seara asta de joi, 21 mai. La mulți ani încă o dată sărbătoriților și pe mâine, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
3: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: All the hits.
3: Yeah.
2: It's my number one.
4: All day.
0: Napoca FM.
5: Hey, this is Darren Regan and you're listening to my song Hungry.
6: You gotta be hungry
5: on your favorite radio station.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.